O trajo ande temlica sa sparo, numa e šabanos sa se kaver talento, vov kilala smišto futbol. Taj sa se klašo kiperi, te anda kodo ke vov sa se klašo kiperi biri saraz vov te traji ande temlica, kod edine lesek mali masko anav, Black Panther, okalo panteri.